Pripovedanja smo upoznali u pesmama poput Mrs. Robinson i You Can Call Me Al. 1990. nakon ogromnog uspeha albuma Graceland, koji je bio inspirisan afričkom muzikom, Simon je pesmom Obvious Child pomerio granice world music pravca i stvorio jedinstven zvučni kolaž. Otputovao je u Salvador de Bahia u Brazilu kako bi sarađivao sa afro-brazilskim bubnjarskim kolektivom Olodu. I umesto u sterilnom studiju, ritam sekcija od nekoliko desetina bubnjara snimljena je uživo na otvorenom gradskom trgu. Za razliku od tradicionalnog pisanja pesama gde prvo nastaju tekst i akordi, Simon je prvo snimio ovaj ritam bubnjeva u Brazilu i tek nakon povratka u Njujork mesecima slušao te ritmove, preko njih gradio melodiju, harmoniju i tek na kraju napisao tekst. Posle ovog fascinantnog ritma u pesmi Obvious Child čućemo i grupu koja se takođe često pominjala među vašim željama, The Brand New Heavies. Egzotični retro tekst se spojio sa modernim londonskim klubskim ritmom 94. u pesmi Midnight at the Oasis. Ova numera je zapravo obrada velikog hita američke pevačice Marije Muldor iz 73. A The Brand New Heavies su od originalne, spore, senzualne, soft rock i pomalo folk verzije stvorili veliki klubski acid jazzy funk hit. Dobar ritam u sledećem bloku očekuje nas zahvaljujući Paulu Simonu i posle njega pesmi Midnight at the Oasis sastava The Brand New Heavies.

0: servis 202.
1: Zbog kritično niskih rezervi, Institut za transfuziju krvi poziva građane da danas daju krv u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova ili u transfuziološkom autobusu ispred opštine Zvezdara od 10 do 14 sati. Sutra i u subotu akcija će biti organizovana u Medija centru stadiona Rajko Mitić od 10 do 18 sati. Zbog ekstremnih vrućina na najprometnijim lokacijama u Beogradu postavljene su cisterne sa pijaćom vodom. Sugrađani se u najtoplijem delu dana mogu osvežiti na Trgu Republike, Slaviji, Zelenom vencu, Adi Ciganli i drugim ključnim tačkama. Najveći broj isključenja struje zbog planiranih radova danas se očekuje na teritoriji opštine Rakovica u periodu od 8:30 ujutru do 15 sati. Bez struje će ostati potrošači u više od 60 ulica, među kojima su delovi ulica Patrijarha Dimitrija, Miljakovačke staze, kao i naselja Resni. Kompletan spisak možete pronaći na sajtu Elektrodistribucije. Deo opštine Voždovac takođe će danas ostati bez struje od 8:30 do 15 časova. U ovom intervalu struju neće imati građani u delovima ulica Ksenije Jovanović, Mijata Mijatovića, Stanislave Pešić i ulice Zapis. Opština Pećinci raspisala javni poziv za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za novu školsku godinu. Zahtevi se podnose do 24. augusta, pravo imaju srednjoškolci sa prebivalištem na teritoriji opštine Pećinci koji svakodnevno putuju do škole.
0: Servis 202.

0: servis 202.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura gradska uprava u Subotici danas i sutra radi po skraćenom radnom vremenu od 7 do 13 časova. Po istom režimu radiće i šalteri gradskog uslužnog centra kako bi se zaštitilo zdravlje zaposlenih i građana. Udruženje dermatovenerologa Srbije od danas do subote 8. avgusta organizuje besplatne dermatoskopske preglede kože na teritoriji Kosova i Metohije. Lekari će pregledati pacijente u Gračanici, Pasijanu, Ranilugu, Orahovcu, Velikoj Hoči, Štrpcu, Prilužju i Goraždevcu. Akcija suzbijanja komaraca sa zemlje biće sprovedena u Nišu danas i sutra sa početkom u 8 časova ujutru. Tretmani će se obavljati duž rečnih tokova i zabarenih površina na teritoriji grada. Najnovije analize Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je voda reke Save u Sremskoj Mitrovici bezbedna i zadovoljavajuće kvaliteta za kupanje. Voda na kupalištima Peruća, Cirača takođe je zadovoljavajuće kvaliteta i može se koristiti za rekreaciju prema analizama Užičkog zavoda za javno zdravlje. Stručnjaci podsjećaju kupače da je važno obavezno tuširanje nakon boravka u vodi. Gradski bazen u Kraljevu obradovao je posetioce uvođenjem termina za noćno kupanje koji traju od 21 čas do 23 časa i 30 minuta. Iz sportskog centra Ibar podsjećaju građane da za noćne termine ne važe prethodno kupljene sezonske karte.
0: Servis 202.

Bila je ovo Carly Rae Jepsen u novom singlu After All, druga najava za njen predstojeći dvostruki album Day and Night sa 24 pesme koji izlazi 18. septembra, a sledi XU novitet, četvorka klinika Denisa Kataneca u pesmi Lava pod. Lava pod.

Bio novi singl benda Call Center pod nazivom Umoran La La La sa prvog albuma Šuplje priče, inače njihov zvuk je inspirisan bendovima Arctic Monkeys i The Strokes. Sledi strani novitet, američki pevač Benson Boone na svoj 24. rođendan objavio novi singl Time of My Life, pesma o gubitku, sećanjima i pronalaženju snage da se krene dalje.

Naš današnji novitet sa svetske muzičke scene je pesma Still Crying, a to je drugi single sa nadolazećeg albuma God Grief Sare Bareilles.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

Teenage Nervous Breakdown se zove ova pesma. Oni su šampioni 73. godine, zovu se Nazaret, zvali su se, i oni su te godine objavili dva kultna albuma, Razamanaz i album Loud and Proud. Upravo od tog albuma je stvar koja se zove Teenage Nervous Breakdown. 73. godine, kada Rob Halford postao pevač grupe Judas Priest, zamenio je Al Atkinsa i znamo u kom pravcu je krenula karijera grupe Judas Priest i znamo koliko je to veliki bend danas i naravno znamo da ih uskoro gledamo u Beogradu. E, sada, posle benda Nazaret, evo još jednog benda koji je te godine objavio fantastičan album, radi se o grupi Led Zeppelin. Te godine su objavili album pod imenom Houses of the Holy. Pre nego krene pesma Over the Hills and Far Away, podsjetit ću da iste godine objavljen Deep Purple, Who Do We Think We Are, Aerosmith, isto imeni album. Zatim iste godine album Billion Dollar Babies objavio Alice Cooper, na primer. Onda i Uriah Heep je objavila iste godine i dva albuma, objavili su i live, ali i album koji se zove Sweet Freedom. Takođe, Alice Cooper imao još jedan album pod imenom Muscle of Love, već smo čuli Black Sabbath. Slušamo Led Zeppelin, pa ćemo na domaći teren.